0: lo bo a han yoyo e din din royin o leki han era gonten tome main leki han e khodo e din yo e tepon lo de ton do propomiton a hanzo e loro alcolo de bou de mer moro po e do un hoi kan de boa bon kan le don mi do meji e inde lo bo e nu le yo e don somo khoveron simere sou ti ten beton e no yon lu ten teme e mi no du lo beno bet big bale le kebite ton yo e so lo da ye na ti ten beton moro po akare anu li bakme wade jon jo jawe anyan lo yi fokan so ato anyan me ho anyan tekino pupu anu ya tu no meji e mi remina di jido e in le ke khamite ton e ye utin dadagbe e de ton wi tinne ara tepon lo da so ho to ra di ndo kon mi e dro yo klemi de ton ye pe di na ime moro po asi les an poto a hanga klami ton e whisky we a cheese we a martini we a vodka we a no le leo di bu glo ya e kan ya kwe vi a imi ton ton ko le be lo do su da bi di so a rien na san be po le ki han e khoro ri yo e ron na ho ho lo kon le zon bo si no voro la men me ha le ki han ne khoda dia fe tepon lo wa don mo kon ton kon e no ko le ho bu a dopon pere bone bi a dopo menu yo an tro me ti go ho me ne bi ki yo e na ito ju le ki han ne mi na modu a yo ji bi moro kuo le ki han e ye ho don mi ndi yo mi na tlo be ji e do mi e sa to le si a lo kan e mi he mi na ho ho ku ton fi yo yin 01 49 49 49 90 pete to ba mi ri a bi pere ba mi ri mi na so to te no kuro ku mi to bo fi e ko fi lo ko inu ba du te mi to e ne le bi hu yo bina le tepon lo leji podo le kiran ene emi de ton ipan le kiran eye edo aye jilo yin tengbe juo e jeminu bo nu kon yo tin mi e ma jana nu gbe lo le kande bi o
1: ne hile poko de ga e to me huma ko de kenze o de ka to bo de te mono loto radio tokpa 104.3 fm nyo tete richard flash non lo holo flash non lo holo flash non lo holo flash non lo holo

0: ri daju wipe
1: mo tete ngbedo
0: ko si mo
1: ani kale votun
0: sapa
1: te pon
0: lati mo je ka ye elomiran o baje latodo e
1: boni ani maro gbere boni mere vosi gbeza ni gbele gbon we dali o
0: jesu so wipe
1: jesu do
0: ko le se ko nko se o mo de
1: e ma si gango ma jobo afoklenu ma go ma jo wa
0: oni sugbe egbe ni fun eni to ti pase re wa
1: edua mo ditan ewe mede dali we afoklenu ojo de o
0: so ti to pelu ife
1: do nu gbo po do won ayin po
0: fun eni keni to ri ko nse buburu
1: nu mede budi amode do yin la
0: ka ma lo ju efe lomiran
1: ma ize ko to ndo nu mede vo
0: to ba di sinu
1: a ble do home on
0: o ide no mo ba duro eni
1: de tu e nanu mo ali gronu
0: sori gbogbo jo to njo yen
1: a mo we de du adon de la mi se
0: eni o
1: mo mi akwado
0: o kan se yen danu ni
1: adu eni le bi se wa ko ngbe ko
0: re o sin olorun ninu emi
1: do aso se ma ro gbigba me
0: o sin olorun nipa ti ara ati
1: ati mo agba zadali
0: we call something keep malice
1: mi no yiro dedo
0: you are keeping malice
1: mi no yiro dedo
0: e ni
1: reno zo meton do home
0: a
1: reno zo
0: to do ka do e o gba
1: bo akabaro je mere de to eni che
0: mo di oko e sinu mo
1: ma so blast so to e ro home
0: mo di yawo e sinu
1: ma so blast si to e ro
0: mo di awon me sinu
1: ma bla vile ro
0: ro jo won
1: ma do ko e ton pe
0: ma gbadura fun won
1: no de ho ni we po
0: e so ninu dile yin
1: mi do ro ko en to mi to me fine
0: tori wi pe gbogbo wa a manage ara wa ni
1: mi me bi si ayi ka mi se bo to mi dele yin na
0: okunrin ati obirin a manage ara wa ni
1: ko
0: se ni kan ni ko se ni to dara to
1: mede buyon ro mi
0: ne
1: no ma o sinu kun ayi ka mi se bo to mi dele kan na moto mo
0: awon ri awon kankan kan nu we mi mo
1: mi a mo ndele do we we me
0: e to lagbara
1: dedo wulo
0: sugbon kin to de be yen
1: mo
0: fe lo seju meji kekere
1: kan jan za teju we
0: opolopo nu mo no ba won ran si olorun
1: me su ponu imo yewe ran
0: e gbadura fun wa
1: mi ko denu mi
0: iran si olorun o de gbadura
1: yewe na o de ni
0: adura elomi o gba
1: bo mede fo lesin ni na
0: elomi yo gba
1: mere fole ton
0: ati ko ni wa si mo se
1: amode o che mo amode o ko wa ye o mo mu ton eto
0: kilo fa
1: eto wezo
0: iwo to fe ki iranse olorun gbadura fun e
1: we me de baro ye gbono ni ko denu e
0: ko fe loruko ara e fi gbadura
1: e jonas yin ko e de to
0: ko jesus lo fe lo
1: yin ko jesus ton e jonas
0: ko ba ti loruko jesus
1: e ka zan yin ko
0: bo ba wu jesus ko gbo
1: e juro jesus oni se
0: bo ba wu ko mo gbo
1: e ma ka juro jesus e na se a
0: o depend lori okan
1: e de pa ayika
0: e to gbe wa
1: ayika de mi azombo wa
0: sugbe lo miran wa
1: amo mere vole de
0: won da adura ti e leni
1: ye na si o de ton e gbe
0: elomiran o di ola
1: mere vole ton iso
0: te lomiran
1: mere vole
0: o di osu kan
1: e isun opogun
0: adura e ti gba o
1: de ton ko che
0: won wa nwa ko satunse
1: ye wa ro bi baro ni blo fatira do dele
0: elomiran o di odun kan
1: mere le yi pero opogun do
0: adura e ti gba o
1: de ton ko che me
0: sugbon ko satunse
1: amo e blo fatira
0: eni to fe lowo
1: me jando ko
0: tori owo lo nfe ni
1: gbodu akwe mi jando
0: to je jesus ni gbese da me wa tore
1: to kadu akọ mada opo ni na ton podo jesus
0: ti ki ran ise christi
1: lo gbono gwa lo nu aso jesus
0: ti ki san esu akoko lo
1: nu gbono na su si sa ti se ti ta ton pe
0: to je je
1: mo do pa
0: eje odun mewa wa lorun e
1: o pa pe o ton roko ton
0: eje odun marun wa lorun e
1: o pa pe atoto poroko ni
0: sugbon ko san
1: esu wa
0: o wa to ni jesus fun mi lowo
1: o lero jesus ra mi kwebo
0: Jesu a mo wo pe
1: Jesu na pon do
0: e ti mo fun e tele
1: then now whether you
0: o lo fun mi
1: akuku zanu mi a
0: iranse olorun yo wa mo lu agogo e danu
1: bo ye gbono na ro ga to me zako in gbe we
0: awon kan wa gbo pe
1: mendele na wa se
0: do mo gbadura fun o
1: ye ko de ni me
0: adura yen we tawon kan gba ti ti e gba o
1: de mendele ton ti amo e ton che a
0: iye o fa oro buburu
1: elo he ho yin la kan de a
0: idile kokan lo ni n ti won ti dakale
1: o we joro kuloku ko do ni e ko do te da yi
0: ti won jiye
1: bo ye na wa jiya
0: olorun mo je ajiya ni
1: bo ni eno ma oni ma ran mi ni jiya o e
0: ah oni ti emi ni esan
1: ere mi to en we ho
0: so emi o si gba esan
1: emi kan yi we ho
0: so baba baba e lo ba ise eyan kan je
1: grand papa to en re azo me de
0: to ple da mi lori ogun mo shop we mi
1: grand mama me de to grand mama e to e we di o bo di ndo boutique me de foto
0: to fi ku ni topa
1: bo me o to ku lo topa do aki me
0: awon na sogun le lori
1: ye de we wa bo lo
0: mi awon na gba isan si lara
1: ye de we zi azo to
0: omo omo me wa lo nfe owo
1: bo vivie to wa re mi ro ko e ba we
0: o gbodo kokon sa to se oju ona
1: lo fa jira ru ali to eji we
0: abo gbo po no won gba esan titi dori ran kerin
1: abi e ma se bo kuro no mi na e gbo su kaka je ku kan
0: e ni o ji abi e ma se ijo to wa ti won so ti to fun e
1: ni ma tun meri raison de glo ade be ma konu gboda inu we a ma tun ne
0: se olorun wa iwa je letan ni
1: mu ma umi ti olorun wa yin meble to we a
0: on to ba se yo se ni
1: nu de jam be na
0: o ba de fe se yo file
1: e ma ka juro ina blo e na
0: ti ani pe ko ma dupe lowo
1: we to we nu ani form ro pe do we
0: Saul oba
1: Saul akosu
0: itori iwa ta gbodo ni ni ka ma tun aye elomiran
1: amo wa lo demi donado we no mi ni gen no zo mi toto si gbe zamo jira
0: lo Saul oba so fun omo e
1: Saul akosu donu fitan
0: omo e Jonathan
1: fitan Jonathan
0: o ni nu bi mi si Dafidi.
1: Edo ko me no simi do Davidi.
0: Mo sine lati pa.
1: Fun Kaduna wi.
0: Ibi ki bi tan ba teri kan pa.
1: Ide bude mi ve o pe de hunhu
0: wo ni. Jonathan wa nda baba e lo gba.
1: But Jonathan si o baba e tono.
0: Okunrin o ye fun pipa.
1: But dawe lo ma ka je ka huhu ne.
0: Bayi lo se.
1: Lewe ka blosi.
0: Iwa bayi lo wu.
1: Wa lo da gbele blobe.
0: Se bo lo ran e lowo baba.
1: Wewe gu alo nu e to che.
0: E ja lo sinu we Samuel.
1: Mi we Samuel iton me.
0: 1 Samuel chapter 19 verse 4 to 5.
1: 1 Samuel chapter 19 verse 4.
0: Iwa ta awon nigbagbon lati mo wu bi kiri ta ba de niyan.
1: Wo lo de je ka ro yi se ran lenu san lo fide bude je o
0: ni. E mo be ni keji yin bebe.
1: Mi no veve nu no zo mi tonbo.
0: Wi pe ko se.
1: Do emi e kun blo.
0: 1 Samuel chapter 19.
1: Premier Samuel Dizel.
0: E de mo ranti nkan rere to ti se ri.
1: Mi no free nu dagbede ko wa po.
0: Fun ebi yin.
1: Na family mi ton.
0: Fun wo gangan.
1: Na were su.
0: Fun oko e.
1: Na su to we.
0: Fun iyawo e.
1: Na si to we.
0: Nigba te ti je nkan kan.
1: When mi ma ko yin ti ya.
0: Te ti ni lowo.
1: When mi ma ko do da lo me ha.
0: Gba to wa nle iwe.
1: When di adu aso me.
0: E gbodo mo ranti.
1: Adu na no free.
0: Gba to fe se gbe yawo.
1: When di ajo na wuri ya lo.
0: Tiki ba si opelope awon ranse
1: Olorun. Iwo ma inro jemede pe dido me yewe na ton.
0: Oro po le ri iyawo rere fe.
1: O wa ke na mo de mi na mu asu abi asi dagbede da.
0: Ti o ba da si.
1: Eyin we yewe
0: na ma ke. Awon bi iyawo ti ko. Awon bi iyawo ti ko.
1: O fa mi yan nu oton le ko gbe.
0: Awon bi oko ti ko.
1: Asu si mele gbe sin.
0: Wi pe ko si ni level awon.
1: Do jemede re mi kuno niveau emi ton o.
0: Iwe melo loka.
1: Bo azo me na bi akai.
0: O fe fi omo awon.
1: Bo ajavi eto dagbe.
0: O ni master.
1: Edo master.
0: O wa se bisi ranse
1: Olorun. Awaro ye ka wa se do ye gwenu enewe.
0: Emi omo belo mi se ri. Iwe Samuel.
1: Ye do le mere le chido ame we Samuel itan.
0: 1 Samuel 19.
1: Premier Samuel 19.
0: Verse 4 to 5.
1: Verse 4 à 5.
2: Jonathan parla favorablement de David à Saül.
0: Yes.
2: Son père.
0: Yes.
2: Que le roi dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi.
0: Yes.
2: Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué le Philistin et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui.
0: Yes.
2: Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David?
0: Ese wo lo se te fe pa?
1: Yin la do de te ka wa to ti ba jan wi.
0: La duro ore to se fun ilu.
1: Na dagbe supo supo de dawe lo wa nu to o.
0: Ese wo lo se?
1: Yin la do te wa.
0: Te fi soro e ni buburu.
1: Mo mi duro ko to ndoro
0: yan ka. Te fi poruku e je.
1: Mo mi to yin ko
0: fun iko. Te fi kurajo.
1: Mo mi to be mi de pele.
0: Ogun tin ja awon eyan ni.
1: Awa iromele fun wele de die.
0: Ogun ni fun baba
1: nuko. Kiko oru to mi to lo ti aga.
3: Wisdom of God in Christ Church ti Joseph Abiodun Kolongo lagbaye lo fi tayo tayo pe wa si bi ajodun odun 27 ipago won todun 2026 e dara ko mo wa fun ajodun odun 27 ore ofe ati ipa ojo mefa lai legbe ijosin eko kiko to lagbara gbigba adura to rinle ati igbe aye iyipada ipa Olorun pade akori todun ni itusile lalatowo Olorun bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Tuesday ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹsàn ọdún yìí di Sunday ọjọ́ kẹtàlá oṣù kẹsàn ọdún yìí bákan náà àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run adarí òṣìṣẹ́ àtàwọn tó gbàgbọ́ káàkiri àgbáyé ni yóò pàdé ní gbọ̀ngàn ńlá ti WGCC tó wà lọ́nà márosẹ̀ Sango Ìdíròkọ̀ Ayétoro ìlú Ìlàsà ìpínlẹ̀ Ògùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ìpàdé òwúrọ̀ laago mẹ́jọ àbọ̀ òwúrọ̀ ìpàdé ọ̀sán laago mẹ́jọ àbọ̀ ọ̀sán ti àṣálẹ́ laago márùn-ún ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́. Wá àkí orí ipa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ìtúsílẹ̀ láti òkè àti agbára ìwàsíbẹ̀ rẹ̀. Má ṣe pàdánù àǹfààní ńlá tọdún yìí yóò láyọ̀ á tún mú ẹ̀rí wá lórúkọ Jésù. Ẹni tí ó máa wàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni Pastor Joseph Olúṣọlá Abiodun, olùdásílẹ̀ àti olùdarí WGCC lágbàáyé àti Prophetess Ruth Abiodun àtàwọn ẹni àmìrú Ọlọ́run míì. Jésù lolúwa títí láé.
0: ogoni fun baba lo
1: ki gonu to mi toro ti aga
0: ibi ni a fe pari si
1: fiwe mi na du alo te
0: lori radio
1: lo radio ji
0: tori ati agogo wa ti pe
1: lo gan mi ton ko pe
0: bi o ba fe
1: endo aba o
0: tun gbo iwasu to jinle
1: na le se ma o ko de si so o
0: mo bo wa
1: wa bu
0: ani ipade lola
1: mi lo pele pele de ton lo so
0: agogo meji la o so
1: lo gan wewe we meton
0: ni ori ijo
1: lo agun
0: ijo wa e to wa ni suru lerede ni apapa e lo
1: suru lerede do apapa
0: eglise de sagesse de dieu
1: Église de sagesse de Dieu en Christ.
0: Omo yin to luwa gbewo tun ba yin soro.
1: O vi mi ton de ma o ze do be ro ko ronu mi we o.
0: Awon omo woli, omo apostle.
1: Vi woli ton.
0: Awon omo oludasile.
1: O vi fondateur ton.
0: Oruko e ni apostle Joseph Oluwasola.
1: Joseph Oluwasola.
0: E Abiodun.
1: A point Abiodun.
0: On Oluwa gbe ijo na le lo.
1: Ewe kuno ze agun
0: da lo mena. E to wa ni gbogbo agbaye ba.
1: Edro we kezu eni o le bi
0: me. Yo si toju ba yen lo.
1: E na le vo wu kan mo.
0: Sugbon gbo o.
1: Amodo to.
0: Leyin ipade ti olalago mejila.
1: Do pele pele so ton gudo ro
0: ba. Si ago meji abo.
1: Je gan we adale.
0: Idale jo lohun yo tele.
1: Jonu si si ona pedo.
0: Ti aba ti se yi
1: ton. Enro mi bre lo fowo.
0: Ko si sin ni gbogbo ri eka
1: ijo wa. Si sende da gunta mi ton debujiya.
0: Ko si iso oru o.
1: Veye te de sun.
0: Ni kalafi.
1: Do kalavia.
0: Gbogbo eyan ko lo mura fun ipagoni.
1: Mele bi ni so na convention.
0: Mura fun ipagoni o.
1: So na convention.
0: Ojo Sunday bayi ta ba tin pari tan.
1: Se gbe lede je enro mi
0: ko. Awon to fe gbera o ti mo gbera.
1: Me jona di aliro segbe na di aliro segbe
0: sugba wa o ti wa nbe ninu
1: amo mi de mi na ko
0: do so
1: me
0: lo lati lo wo bi sese
1: na mo te do ipe
0: lu so de
1: asole ri o ko ni donu mi
0: e je ka gbadura
1: mi gbo bo ni ro mi
0: boya o fe ba mi soro
1: boya ajando ko na mi
0: o le lo number yi
1: akin anza numero e
0: 01 96 96 12 30 73 01 96 96 12 30 73 73 Ore la joje
1: Han ton yin mi me
0: Aise otara wa
1: Mi ke ton mi de le ton
0: Gbogbo awon to ba ti gba Jesu
1: Me ko yi Jesu di klunu e ton le bi o
0: Atan ti o ti gba
1: Ati me ma te ko yi Jesu wa
0: Ore ni wa
1: Me bi we han ton
0: Ore la o ma se
1: Han ton e mi na no blo
0: Ninu igbagbo o
1: Bro yi se me
0: Ore la o ma se
1: e je ka gbadura
0: Oruko Jesu
1: Yi Jesu ton me
0: A gbadura fun gbogbo eni to tin sina ku
1: O de na ye me eto alibu ton so aliji le bi
0: agbara emi mimo
1: ohun lo bi gba iwe tan
0: o ya ko da wa pada
1: o ya ni le mi le kona mi
0: agbadura fun radio topa
1: o de na radio topa
0: ko ni jona
1: emo na fiyo
0: ibi oni sele
1: si ni kana jodo mi jiya
0: gbogbo awon to ngbo wa kakiri
1: gbogbo yemi do todo mi wedo we kezo ene le bi me han
0: e ni sokun
1: mi na ya biya
0: inu ayo le o mo wa
1: ayaji jebe we mi na nuno
0: gbogbo awon to gboro olorun na
1: le se ko ma o ton ru egbele o
0: e o ni sise mo
1: mi na ti
0: jesu oluwa wa
1: jesu akuluna mi ton